0: kualku po mister. Bohart Asuransien te i pabo. Bohart Asuransien, kom fjeri bëgje.
1: Bom di gas bëshi dunan dhe vë stres, se i las. Par se riveri së ndiwa në Eko Gas. Rezu po silender di binti liber bëshi, paga solamente binti 750 i kambe sa kipa uno komplete me di jeng. Eko Gas, tan ki flepo fsa Nikolas, klapa sirvibo di gjeluna për gjabjarra di 8 ori ma inte për 5 ori e tardi. I gje sabra di 8 ori ma inte të ku gjestu sor di mërdia. Eko Gas, ekonomiko, rapido i confiabel.
2: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
3: Familia, saquita Freddy Rechazón, den sintonía con Boguía.